0: Nicolas, tu me vas vivre.
1: 350 barils par jour, je vais continuer à faire un chicken tinjo. Mis 90 000 tonnes, non. Il lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatias, je suis un délestage. J'en ai une vision, je suis un peu de temps, il y a 35-40 ans, et je suis un peu Eu ajunătul țar, ajutor cu, ui, s-ar trebui să-mi tundă niu măcati să zici vită în lălă.
2: D'acord.
1: Ok. E fă mă-nmi vaurnă așa de am, de resta jani, ja? Atov eu o țimruru, central langheja B, mă ndeie am niu. De atov e ni interconexion măcati mă-jânga, măcati tandariv, măcati tovașnă, mienă de resta. Arabasu, arabasar, arămană în zetet chiar zici. Tu zan tad nu ca că ți mă pe mine zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cu ce mi de învăin, tu cu ce sumenă văin. Azotom fandara am, mi-a rămano în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zon se ptona, de să să ana ohatra ny benefice.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Mãe que mam zara zara. Yana rosa na varane, hamita na fia vanana. Vou mãe que mam zara zara.